ni o pe la fi wole la le tute ma fo pe ka ma fi yin olu olohun alalu barika o ya ya ni olu wa o ya ya ni o ni nta ni fun ka mo ka fun ma yin olu abi ko se ka sa ma dupe.